katapusan nga bahin sang aton matahong nga sugilanon diri sa aton programa Endless Love sa kasaysayan. San uka mangit ako.

diri natapos ang aton matahong masugilanon diri sa aton programa Endless Love sa kasaysayan. San o ka? Mangit ako. Diri lang sa inyo paborito nga estasyon, XFM.